0: okay abechi ba kofi samia de wase ba bia wo bia senya mpa ma wo se ewrade e ma san sori fru kete so eh ni msaba pay on tiapo e kofu dua menyon kubra bo pa no no abuja bra facebook insha 104.5 na bra be ma meno the previous picture ansa na necessary ni current state I just wanted to talk anene ne ho a ma meno hwin hwan sai amwakoni edu kura waso ni dia so kura eti tutumika na bra facebook insha 104.5 insha 104.5 na bra be ho ni so ade ma meno ni bra wo na hwed ne wo wo de hwe wo ma meno na nam ho no hweto ogu ma me ya chipa wo de kro hwe wo twa na boy papa bi na hwed ne ma me ya bro poso wo da ba be complain me ma me na nam ha yo a wo sisiri yo se se ma me ti wo abeka se ya yire no sei nipa be ten ayire ni sei ana oje ne ho anye be hwa de e wo facebook insira 104.5 Facebook is that 104.5. Baba who miss what dear? Na dear for mammy, can you dear ne and to home? Now, wa boom, contana radia. Coquana is busy as a watch a kire. Eh? Wa, would they check it? Eh? She how, would they be? Mammy, I don't know you. Tims were si supain. As one in any anche. 42 years, it is all the one in any anche. Unu babia. And never know you, Samuel, could you do you? Se se abemfo a mwo nro pa muntie ni ye na momo aye na babia do ndia adua ko no eya papa mami se ne mani ni nchan kwa poison ho kunu me bua ka jam se mboa se ne mam me no pa me do bia no ne ni ato ne ma se me ma fefefefe mba be wogya mo a ka ba me ko kunu ho ache na nka kwa be fa so be kunu ho so ba numa dura se do kwa ku bola no ko da bola nso be ba no wuda ho onu na fie Oh, kafra mote frena ma me na him za no o wo ni so wa o patena ni empata ye ku ya sel kwa ku mutase na ye mun komo na ma me asem no e o se ye hu biribi e bua no ya nyine nkwane ni wu ni ekwa ye mfaso bia ni so kwa ku wa cheke he kuna kan wa sem se fia fa fami ye Then you know what I say.
1: Therefore, so,
0: what come your
1: uncle? Mami, what's the more? What do you buy? I say,
0: I know what you're video
1: we na se na eno ma nyina ni ni di ni yi ase no le baby papa bi e that
0: na me tra ko na o ma no wa ba ko nya we dey watch him
1: jim se on the baby bit e di ni kwi kama so o se anti a je se 40
0: na ha na mo bi an ma bi sa o
1: jim se on
0: ma we ni 30 40 min
1: and the mamba will be pa wa na bi tri so na boy no so dia se to ma moto we pa wu da ho e da ho se free na papa na mo ma so wa
0: e ko se
1: ti ko o kwete de asa tam de me so
0: bi ha no
1: wona bi do problem na e de na e jiade nti o tonton de e ti na amana e vanu up de na amana e vanu
0: se ya de na o kon no o ku ya de nyina na o sika sem ko fom o ku nyina na ni obi anso e timi kan ko ko mu sem se bia me yare no mato mi fo
1: sa ko
0: me ka
1: sana sem no tie na sana be se wo ka asa bi nyina e ti ase ye
0: sa
1: sempe no fo ase bi o ka so ya de ju ko brane wasi yade ye adwo kobane wasaka wase ama mene wanse
0: ifri yade
1: ye obi benya wo a
0: ifri yade
1: ye o se ewiase no ba ye gbe bi bia ni wo a elipa ye kwa ye benyina ye kwa de de akoma so passe ibeje pomudi de bia na o cha ko nko ya lenye dai ena ho e ne nka mbe wa wacha ko bi da wa me mei wa na be hwe mu o so ba obi a wi asa bra ba wo obi a ye dey e kwa kwa no firi ye dey yade ye ho mi wo bi ye dey ba ni ti e na ye ya du rosto auto ye e parasita mu a wo no ya ne ye dey ye dey e ko wo bi su di o ni ye dey se o ye dey ye koko ɔtɔ kɔ kɔ duro mi ya ɛda yi
0: ɛkɔ
1: ɛso yɛde yɛ de maami nsu deɛ ɔbaa ɔtɛ ase a ɔkasa no wɔse hefa no nkɔɔyɛ asɔfoɔ so ɛyɛ
0: akɔ wiem kora wɔ ayi kɔmfoɔ nim ame ada ne dua fɛl deɛ tia ne teɛ
1: na ɔka hospital fɛl mu baako bi
0: twa
1: mu napɛ sɛ meyɛ substantiate wɔ hospital hɔ no na me substantiate hɔ no sɛ na wɔkɔ hospital bɛn nyɛ wɔ tubitiri bi
0: waka kora so akɔda kɔmfoa no kyena no yɛi ɛno wante
1: na ɔmo dago no so no ɔmo sɛ deɛ bɛyi yadeɛ bɛyɛ ne ha no matwe no mogya wɔ no mogya mu nyinaa
0: ɔse
1: gasic ulcer ɛda na soyɛ deɛ no gastric ulcer
0: ne medical forms bi ni
1: yes medi plasfoɔ
0: ɔkɔ hɔ nyinaa ɛneɛ ma ɔde ba ɔfɛ sɛ bebrebe we can carry it
1: yɛkanneɛma
0: ne dɔso
1: ɛna meka yadeɛ ho ayɛ dɛ asɛm no yadeɛ wo mu mewu wowu mu deɛ ɛna nesuo nso yɛ dɛ ɛdeɛ ɛbia
0: gastric ne wɔ hɔ no ɛna laxless ɛnso wɔ
1: hɔ chronic gastric
0: ɛna wɔ hɔ no
1: ok
0: gastric ulcer no ara na ne ɛka no ɛna H pylori ɛno nso nya positive
1: H pylori positive
0: ɛnyɛ wɔnku wakɔ baabi baabi different but adeɛ no ankasa no ɛna meka sɛ sɛ yɛnome bi na obi de ato ne so
1: sɛ yɛ dɛn wayɛ HIV test womu sade ma mɛ ɔse ane na ɔmo yɛ nso ɔbɛsɛ sɛi ebi ni wɔn
0: deɛ ɔwɔ ni
1: nti na meka sɛ yadeɛ ɛyɛ mmienu yɛwɔ ɛyɛ nhum yadeɛ ɛna ɛwɔ anisoɔ yɛ deɛ ɛyɛ deɛ sesei no ɛyi ɛnan na pɛni mi bi di ne nkɔmɔ wɔso kɔ hwɛ ne busuani bi ɛda hospital wuli ti sɛ wunya kuro pɛni wɔ pɛni akuma buame yi bi firi aso wu dɔkta so sɛ wo kyake no mu wu yadeɛ bia yɛ dɛ ɛwɔ ne system mu ɛso ɔno ɔyare no wɔyɛ dɛ wu sɛ ɔyɛ dɛ wɔ pɛni paa ɛbia sista yi deɛ ɛyɛ dɛ ayɛ yi because yɛka hwɛ ɔtere aseɛ wɔka no asɛm no wobisa sɛ wɔte nkorɔ sɛ wɔte ɛyɛ dodɔ praprɛ mu ɛso wɔntimi dodɔ mprapra ma wobɛtumi adodɔ prapra yadeɛ no sɛde yadeɛ no wiki no no wɔntimi ne dɔ yɛdɛ mprapra na wonyɛ wɔ ne firi yadeɛ mpanifoɔ kaeɛ no sɛbe nka ɔmɛtena ɛyɛ fidi so ɛnka no asɛm wotim sɛ wɔagye ne ho akyinyɛ biaa yɛ dɛ akyɛ paa wanantenante akyɛ paa ɛna nhyira bɛyɛ ne dusufoɔ dusu yɛ ɛbɛsoro abrɛfoɔ ɛna ne wɔde bɛduru fii kɛseyi mu yi nti ne nuanom so ɛnka deɛ ɔyɛka atoa soɔ na afei deɛ wɔbɛduru ha deɛ ɛmoa bi nyɛ bɛfa yɛ so a yɛbɛtumi ama nanim wɔdusuo apɛpae because asɛm ɔka ɛ wɔ sɛ a na mepɛ obi a ɔnim ɔwɔ myadeɛ ho aduru na wɔbɛtumi ayɛ dɛ
0: agye
1: ne nkwa ɛno nti ɛne wɔbɛ fie ha ɔ so wɔpɛ obi a ɔwɔ myadeɛ ho aduru na wɔbɛtumi ayɛ dɛ agye ne nkwa ɛno nti sɛ wɔ ha nti no yesu firi nyame sɛ maame yi deɛ ne nakoma so hɔ ɛbɛtumi abom ama no yigyie awie ne pɛyi ɔmenwa pia
0: ok akwase mfoɛ
2: ɛbaɛ o yɛase baako anipa baɛ
0: ɛ sɛ ɔba nso ne woankɔ a wodwuani so yɛsu ɛnya nkɔe
2: mmerɛ nyame na mfrɛ wo a wokɔ nkɔ pia ɛ maame ahu nti sinsu mu deɛ biaa wayɛ mami anamboa yesu nso mfam biara wayɛ pia sika na ɛnni hɔ mesɛ sika na ɛnni hɔ ɛnyɛ sunsum
0: sika na ɛnni hɔ sɛsɛn sɛ wonya bi nni anaasɛ dɛn
2: sɛ fa mekɔ no a
0: wobɛbɛɔ
2: no ɛno ma yɛbom yɛbom pia wonim sɛ ɔbaa kora kora nyinsɛn ɔbaa kora fa nyinsɛn a ɔtumi twa saa sikotwa scan ye hu kora oda wo yem so wo ba na ba man ba ko na mbiedu otim ko ye ba ko eso wo ba no akoye ese wo ye ntafo o ye so ye bema
0: me ya mama nkototo ma hu ne wa
2: uti ase
0: ayi what ne le na me wo tepa kwasi ase ho na me ye fu na me ba mi omo ko hospital ese wo mo ye ma mi ni ntafo na ma kototo ma hu ne ma me ko ba ma ko bema
2: bema
0: Enti
1: ene oni ba biru
0: ah me bufu ofu ma me nese ni pa
2: o sa na tie e fidi e fidi
1: na wo yeso se wo mo di wa mene
2: oh enti ye na me na me che ni o nam am biru je ni ko du bunu ko se di aba wa ko sun no da dare dia ya bo mpa ya ye ni ma ya si nyina ko
0: sika o hono wo do suko e wo de yade enu na edi mfidi a se bia no den e
2: chefa ni mu a
0: ye be hu yare e ha no anya shikwa na ye bia na to onum se se gastritis se gastritis
2: o de me modini o si o mu di ni ma bia bego
0: nya na bego re ye gastritis
2: eh o sire
0: ama wo fa se na sire
2: o sire
0: de wo ye gastritis
2: eh ye
0: gastritis.
2: Okay.
0: Anyway, it's P. pylori.
2: H. pylori.
0: H.
2: H.
0: H. pylori. We just say I read the idea. No thing.
2: Because you test me say, "Munche che muku trima me." I just say, "I'm in court."
0: What is it? Because I'm not free. I can't no thing.
2: Naka.
0: On Tuesday. H. pylori. Gastritis. And yeah, the ketua.
2: Gastritis, bro.
0: Yeah, check gastritis. Natural, so gastritis, gastritis, no.
1: H. pylori. So for me, fit. Muna be TB flow man.
0: Ah, omo dia. So my
2: boom.
0: So yeah, check. Oni ame de ba. Oni ame de ba. Ozi we are saying we de bi a na no de bo di kumu o cheche. Ozi ni ame ya dia o ye na bo humu nzu nsansu. Yeah, oni ame bo o bi wa yebe 10 years ago. Ah, ukosuye. Enti afi na akudu ba bia e said the results na ade na uguye na ba na uguye na de hunsunsa so de brewo but enam say ye bibi mu ase mini madam fi bi o UK wa yare 2019
2: Pepimene
0: yes
2: oda so da yare paso
0: ona yare paso da bia okọ da bia ye hwe ye cheke edu edima na ye hwe se edu na odi enti enko se ni bibi Every day, every 2 weeks, so go hospital. Doctor for me to be predict. Oh, see, no, be 6 months. When they try 2019, they be sabi crazy and feel you see any, but that's what tears. Because abo fundi mi yari ano, you mi kwaya first one, you ko emano ko, anasa anko kwa na. Gastritis na aye kan enu enu aye de manon ofio enu no ko lego gastritis nyame go nyaga gastritis e gastritis
1: o se gastric
0: gastric o ko bi chimo gastritis because chen fro no gastritis no e lidia ko du ye funu
2: ofunu
0: ko ku sometimes Unu nsuo kwa ni ebe did man wan twi na wa che me nu nsuo kakara nsa na makodi unu nsuo ni wi na ofu ahye wa ufili se wa me ma me bo a
2: o fili sɛ sɛ wa me o de bɛ me kan wa no ti me ni me nsa bu go no ofuna e ma o fili sɛ obedi dibio ya link bi bia de ko sɛ bɛyi ya link bi bia ɛmo nti ne nipa bi bifo ye wu mo because wo de ko sɔ fo ma e bɛyi susu mu bɛyi susu mu afi the time aso fun dun sa de ne ya agen sɛ ma de ne ɛsɛ de bi yare akasa no no ɛya ye si osu aka jɛ sɛ bɛbi edru mo mfa no hospital na doctor fo ntun nyɛ de o mbetu bi ata ma ya agen sa tam tuna ɛnye me pii na sɛ ye apɛ me ka ne sa me ka ne sɛ nyina no me twɛ susum sɛ mun suntum ye tie bibi mu ye wo susum sɛ mun apia
0: etiopa
2: uku twu bi edua ne tugu na wo de uku dua bi edi ibi dua dua ne wo kwetwa egu na wo bo dua bi se wo de wo pibi edi ha otire me chira se adia ehu pa wa sasi se obo ko obi afuma kwetwa nuane na buru ne banche ne bodie menke ni wa do
0: na se adia mo twe ho manso
2: na wo twetwa ni nyina
0: twa da to ogu
2: obo dua se ah aduane a me ne mema adua abrɛ se ye bedie ana wo twa egu se wundi na de aburu ko wano wundi na de banche ko wano ana de fom aduane bia bodie e ko wano a obo dua pia odi agro bi ku odi agro e bi ku enti me ntususum sa mo nsuntum sa fala se e bi atusum bi ni akiri because according to your mama na wo kasa na wo tre se ba bi okotena ye no efie wura ku twa aduane wo nyina tugui ni ama apra pra ni nyina ni ade ni ezi wudu a wodie
0: nti odu a bi no to da ko bi ye
2: yes
0: nti fie ru asem na befa abefro wo
2: eh ezi obi abe wudu ti obi aso ana se obi ama ni sa
0: wo sa obi sa
1: na che se there was a wash
0: yes ba bi ono nko dane ye na anye ye na se fie ru na wo ho e fie ru na e the cause of everything
2: e mi onu na america no
0: se ono na anya no ana se sika ni ni wo
2: ana sika ni ni wo yare na wo yare ana wo nya hospital abia se bi sika de ya ade bebre enye ne ma nyina bat ade sika ntimi nyese ntonkwa
0: okay kwasi egusu kase ya obi onze ni pakwa na egusu free
2: o se dey
0: what the test message ko fa obi so se eye me general secretary so se obi tma sama me yade amane ho atono
2: apia ho de nyam e ho no
0: this
2: aha
0: me nyina no me de
2: eti
0: aya ye wo eh ye pon amefro back wa
2: se eno de wo ho
0: ye se wa
2: ke obi a ho nyina ho betima ka on beka ya mesa ya dia
0: so me dia mine open for all so bi obetin aboa yin ha because ma me na bre
2: because adia ye hu na mani wo de ko hu mu onyeyi adia ye hu mu wo de ba hu na mu onyeyi
1: na se ko siri
2: ya so
0: ba se se nyam hu ni pa no
1: ba ne hu mu
0: agwasi e
1: ndem wo se dia ha ba ne
0: agwasi wo de obetin ato ba se ni pa hu se oyɛ both physical and spiritual and dia wa ma ya no ba let's hope for the best
2: ye tu hu na mu dia me deal with hu na mani dia no
0: enti wo ka hu na mani ntie ye nko
2: because anya hwe kra doctor timi a press
0: identify bi
2: identify say ma me no or gratis
0: it's gratis ni ye pe
1: wo dia wo dia yi
0: gratis no ye pe huska
1: or gastric
0: dia wo ka me to say
2: gastric
0: ye follow
2: or gastric na gastric no
0: wo
2: ni na me
0: gratis
2: akwa me for me dia and say ne be ya dwen say ye tu wa na mo bia say sika sem say hu na mu say spiritual no yes you need hwe mu answer
1: say
2: hu na mu
1: asabun na ni ana ma mi ya da kan ya
0: na wo so gina wo gina wo so wo so gina
2: ye be wu ho me be cho bi dia
0: na
2: ye ho no ye nkwa ne timi ye nkwa ye yes your test
1: oh hey
2: and send you who's my man pa
0: na wo be quiet as this canada beko
2: oh since you are initial stage there yan choki for scasem
0: na wo be dey scared na quiet test
2: wo be yan nya butre
0: wo be nya bi amaye
2: ko si yan nya butre for scasem because wo nya wo ade ha ma me say according to no na sem no worker but wo
1: a certified diagnostic lab
2: who am I
0: oh no no say
2: me pese inya butre lab we ya be da hodun ya inbiti benya nipa ba ko bi tuwa tuni what say me do mon ko hwe sa de no enfa
0: nipa na fro
2: me ti benya bi me si me ti benya bi mon ko hwe mra mon ko hwe ba me sampa ma me no ye A and B
0: see that's na na we are adi o
2: enya banwe apia eno de forget eno
3: apia
1: me
3: me
2: Nyan hu nyade
1: obi ne ne ne ne ba no
0: eti bra ne ne ba no onti ase ana se
3: onti ase ba ke si eti nyen hwe mu ansa
1: wo ye kwan
0: ka ba na de kwesa hwe mu no
2: mo onti ase apia ma obi da
0: obi ko jaro na
2: ebi ofi ebi abafi apen mo forget bibia
1: ne ne se kwasi bu ne bibi zo
2: mo forget bibia se ma me ne de la baba me nka se me ntrasi ma me na na se bi de okum no me hu ma no ye ti fi ha ni papi ya ba 1 2 3 me call ha wan ana ye mi si e wi echi ni sika na ope me mama me na se mo ntu
0: ma me we so da sika enye ye we da sika
2: e do me ka no enti yan ko hwe ma me na ha mu ni ye